0: Vi sier tusen takk til Dagny og hennes låt C'est la vie.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Låt C'est la vie.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Frøydis, hvordan blir det å presentere denne konkurransen?